0: دی ارګومن د مته به فرنه مې میکنستنی د وی فلونګه خدمت کو د سواه کور مې کوتم به به خاص رسمي جلسه اسکندر کوشي مې کوتم د اسکندر کوشي ایبن فنګ فیلا کوم ټپ په سوال کوم جلسه کوري ډیر مې جلسه شرف ریکو د وفانی داخلي سلامت افنیا تم سکه تر کوم به وزیر علي حسن مې د کوم جلسه د وی فلونګه خدمت کوم سکه کور وای کی ګرنګ ټوک به فرنګ غوزن کور مې کوتم اګوزن کور وای ف مې کوتم د وی فلونګه خدمت کوم به هر پر دې کوم دته خېمه کوروا فاموزه څنګه ترې سینیئر سرجنټ فشګن ما د ډرنګ ټوک مو څنګه هاندانی فیلا د وافه مې کوټ نو دی فاس مو څنګه هاندانی فیلا د وافه کمیشن اف پولیس احمد محمد مې هاندانی فیلا د وافه نه مې ګترو پونس کمیشن اف پولیس مې د ګډون ساک واخ فور د کې وی حد مې کې فولونګه خدمت کا 30 وساره 30 سره 25 سره پر دې کوم د دې کا خدمت کور په فا مو زفونه فولونګه خدمت کا وی هر پر دې کوم د دې کا خدمت کور په فا مو زفونګه تیرې سب انسپکټر اف پولیس ګره ان کوم فشګه ماتې رې ټو مو زفونه هندانی فلا دې فمې کو تن سبته کا 30 دې به فلا کا مې د کې مې جال سا هندانی فلا دې وا فې داخله سلامته مې سکې تر کوم فنی ته به وزیر علي حسن مې هندانی فلا دې فانی ادی فورمن فان ویس میجل ساگا واخ فور دکو اف ادی کوم میک سال کوم تی می فونا همه میگن سین اجل سمیا سبن مایکی گدین الگون می پروگرام تک ان کوری دان می هر گدین تین گدی ہتا اس منٹ فان سا 7 سیکنڈ تی بے فرانس سم تی گن دون تی بہ نہ چے گڈ الگون می پروگرام تہ مچے فا گتن دین می ہا تین گڈ تیری کول می می دس کین سین فجر تر پروگرام اف ہا تر چار گن سین تی بہ خبر خبر فو می دو ہتر گڈ فن رینکن سین سپیل دی ٹی پروگرام
1: ilmi nurung hittang aro kurwa deduniyege baajverikama magu dakkaade
2: tulaheo futunteri ufaver dirulmaka rasta fahikotte
1: ummidu aakoddi ekani verikam filuade
2: divehrajchege adu
1: engha 741 kilohertz medium wave
2: 89 megahertz fm band